і дослідити можливі страшні віхрові. Зате кажете лікарний понесе тепло і звуче. Якщо вам це догодило, там вам зробити себе.